Ва учук бәзді бұлытлық температура 14-21 Celsius градусқыча. Күйтінді аба учук болып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 9-24 Celsius градусқыча. Шиханзда аба учук болып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 8-24 Celsius градусқыча. Санжыда аба учук температура 11-23 Celsius градусқыча. Құмылды хабуа ұчық температура 8-26 Celsius градусқыча. Тұрпанды хабуа ұчық температура 17-30 Celsius градусқыча. Корлыды хабуа ұчық температура 13-27 Celsius градусқыча. Ақсуды хабуа ұчық температура 13-25 Celsius градусқыча. Атышты хабуа ұчық температура 14-26 Celsius градусқыча. Қашқарда хаба ұчық температура 15-27 Celsius градусқыча. Хотанда хаба ұчық температура 13-27 Celsius градусқыча. Үрімчеде хаба бұлытлық температура 11-21 Celsius градусқыча болады. Өрметлік радио аңлықожыла, Шенжан радио телевизия станциясының әттегелік хабарлар программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Мекрай Осман, Амина Нұрахмет. Муарир Мәдина Мәрдан, мәсул муарир Тұрсын Тоқты Абдулла, дикторлары Хәсенжан Сабут белән Сулпия Мәхмүд. Шинҗан радио телевизия станциясының әттегәнлек хәбәрләр программасын аңлыгыныңлар рәхмәт. Слушатын абончылар терминалын төшерсәңез, техмо көп сәрхил мәзмунлардан хәбәрдар була алайсыз.

0: Әнді Аттыдым райындығы 16 шәһәрнең һава райдың мәгълүматын аңлатабыз. Үрімчіде һава болытлық, температура 11-21 Цельсия градус хуча 4 балл шамал чыгыды. Алтайда азырақ ямғыр яғыды, температура 9-19 Цельсия градус хуча. Чөчекте азырақ ямғыр егіп, кейін һава болытлануды. Температура 6-17 Цельсия градус хуча. Ғулжыда азырақ ямғыр яғыды, температура 8-19 Цельсия градус хуча. Бортлада азырақ ямғыр яғыды, температура 8-17 Цельсия градус хуча. Қарамайда ава очық болып, кейін болытлануды. Температура 14-21 Цельсия градус хуча. Күйтінді ава очық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 9-24 Цельсия градус хуча. Шиханзада ава очық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 8-24 Цельсия градус хуча. Санжида ава очық, температура 11-23 Цельсия градус хуча. Қомылды ава очық, температура 8-26 Цельсия градус хуча. Тұрпанды ава очық, температура 17-30 Цельсия градус хуча. Корлыды ава очық, температура 13-27 Цельсия градус хуча. Ақсуды ава очық, температура 13-25 Цельсия градус хуча. Атышты ава очық, температура 14-26 Цельсия градус хуча. Қашқарды ава очық, температура 15-27 Цельсия градус хуча. Хотенді ава очық, температура 13-27 Цельсия градус хуча. Үрімчіде ава болытлық, температура 11-21 Цельсия градус хуча болуды, 4 балл шамал чыгыды.
1: Узақ тарқы иге Чунхуа мәдениеті әулатпы әулат давамлышып, сүп-сүзік бұлақ кәбі қалып дүниярымызды озықландырып кәлмәкті.
2: Чунхуа мәдениеті мәңгі нұр чечіп, сынақларғы баш әлмәй, техімі чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі мәніві мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
1: Ән-әніві өр адет чонқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамлышып, раңдар епек кәбі миллионлыған Чунхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
3: Вәтен менің айлам.

0: tədbirlərini umumizlik əməliləşdirgənlikini ispat körüstüb ispatlap birəlmədi. Pəqət çaplanğan əskər tişkili taynıbla, sorunla əzəldim bar bolğan bexətərlik yoşırın xəvpini pütülləy tügətkili bolmaydı. Şunun bilən bilə, hadisi cavabkar baş qurup tezgilləydiğən ticaret rayonu yüzbərgən bolub. R2 istimal mülazimeti ceryanı da yıkılıp yarılanan. İkisi de bir vasıta sebep netice münasebeti mevcut. İştinkin put yüyüş kütünüş dükünü direktörü pasıp takabül turup, mesuliyetini iştirip, ticaretçi de buluşku tegişlik kutkuzuş yardım biriş ve hukukunu koğdaşkı masışış mecburiyetini kanun boyunca ada kılmağın. Şunun bilen bile sotçumu R2'ski mundak görsetti. Toluk Әк тәләп, әрекет ұқтыдарығы иге киші болыш сүпті білән, үйініш қатарлық тейлғақ мұйытта өзінің бейхәтерлікіге муапық диқат қылыш мәжбур еді ба. Ванныдың чыққанда ер үзінің әхвалыны толық көзетмеген, ехтият білән аста маңмаған, өзінің мұ бәлгілік сәвәлік ба. Мәсуліет дайрысыны инық айрыш асасы да сотчы, ішкі тәрәпні мұрасса қылышқы тәшкілеп, пұт юйыш күтініш түкіні директорыға бұның қанын асасыны түшендірді. Бей қатарлықтың капалетлендіріш мәжбуриеті қанынды бәлгіленген тижаретчілерінің төвен чәк мәсуліеті. Иш юзбергеннен кейін пәкәт әскәртіш чаплашқы тайныпла жауапкарлықтың кәчірім қылышыны ойлашқы болмайды. Шының білен білі сотчы РХ-ке дәва мұдыты вә ижра тәнарқыны объектіп тәхлі қылып, оны төлем соммасыны ақыланы тәшәбіз қылышқы етекледі. 8-ші айның 25-ші күні көп қытын пікір алмаштырыш арқылық ішкі тәрәпнің қаршылышыш кәйпіяті тәдіржі пәсейіп ақыр өз ұқтиярлықы білен мұрасса келішімі хасыл қылды. Пұт юйіш түкіні РХ-ке сотта 3000 yen tölen bedi. Macera bir kıydımdılı ahırlaştı. Programının torda hem türtkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığın kanun meslelerimiz bulsa, Sluşşetin abonuçla terminalını çürüp, programada hem türtkü bulup söz kalırsınız bulurdu. Programının tekimi köp esilmez bulur, Sluşşetin abonuçla terminalı da.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал

радионың оқушылар. Яқын қиылардың бұян Алтай шәрі дейқатты шәрі езларының жұғырмен тәрәқиятығы мәркәзләштіріп, езі кәнтлерінің микро өзгәртішіні тұтқы қылып, езі кәнтлердікі бекар тұрған байлықларыны жалландырып, айлеви мейманқана, ормалықты далады қоныш қатарлық, өзгіче мәдіниет саяғады, еңі кәсіп алтыны етілдірді. Нөте, бүтін шәрдікі 24 айлеви мейманқаны бүтін районның мәдіниет саяғат байлықыны үнімдік тұтайштырып, езі кент саяғиті қызғылықыны сыжыл ашырып, нұрғылған саяғатчыны езларғы беріп, сынашқы жәліп қылып, шу жайдікі амының еқін әтрапты ішқы орылышы, кірімні мұқым ашырышығы түрткі болып, шәр езі саяғат амелінің қош үнілішілік, өткілішігі күшілік түрткі болды. Бүгінкі гүлін уатқан езі кентлерге назар сәйіпімізді Алтай шәрге беріп, бұны көріп келіміз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıgıçlar. Әмді қалтыс бейш маңхерлері сәйпіміз бойча, 90-ларды тоғылған яш шүй чау яғының құмлық ешіл есабат дәптірін сөзләп беріміз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программ

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Радио аңғучыла. Тяншан итікеді сансызлыған жүрек вәтін білән тән соқу атыды. Әмді мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпіміз бойынша Тяншанның жануби шималыдегі һәр милләт оғыл қызларының вәтен белән бірге өсіп кетіш хикаясын сөйлеп береміз. Бүгін біз 49 жыл Ай Нурға оқшаш Чигра районындағы аялларының сағламлық жолын жүріп отқан Маһинур Ниязның хикаясын сөйлеп береміз.

0: Мәмлекет бойынша төмір елда жолаушылар ықымы 10 айның 4 күні янала юқыры халатны сақлады. Таш жол жәһәттә өлкә атлап сапарга чыкканнар ва яңа энергиялык автомобильләр сыҗыл көбәйде. Бүек мәгълүматка асасланганда 10 айның 4 күні мәмлекет бойынча юқыры сүрәтлек таш жолның 33 бөлігіде катнаш кыстаңчылыгы болган. Бу асаслыгы Жаңсу, Сычуан, Гуандун, Хунан, Жэжиан, Анхуй катарлык өлкәләргә мәркәзләшкән. 10 айның 4 күні халык авиациясендә тошылган жолаучы 2 миллион 330 мең адам кытымга yetib, нургын аэродромлар дәүләт ичидән юлга чыгып, акыл бехатерлек тәкъшерү системасы. Мәркәзлек бехатерлек тәкъшерүш, дәлилләш үскәнләрне эш кысылып, жолаучыларның сапарга чыгышыга кулайлык яратты.
1: Станциябыз хәбәре. Бу елдан буян жайла шәһәрне яңалаш җарыянында Шәһәрдәге бекар торган яр катарлык бошлыктан файдаланышны мәркәзләштереп, төрлек яр эшлетиш, юришләшкән рәгъбәтләндерү сиясәтләрен фаал юлга куеп, сакланма бошлык яшырын күчене чөнкур кезеп, бекар торган байлыкны халык кулайлык ярата дигән, халыкка нәп яткызу дигән шәһәр яңа бошлыкка айландырды. Табии байлык министрлыгының иң яңа саллык мәгълүматыда күрсәтүлешчә, Hozirga qadar mamlakat bo'yicha 2 million modun ortiq tuvan unumlik yer ochilgan. Zo'r bir turkum koni zavod uylari, koni aslalar, bekor turgan yerlarning qimmati qaytadan tepilgan. Planga asosan 15-5 yil mazgilida joylar yer puli topshirish, o'tkinchi mazgilda ishlatish, qisqa muddatlik foydalanish qatorliq siyosatlarni yana mukammallashtirib Қарханыланың селінмі бесіміні төвәлітіп, еңі кәсіп, еңі кәсіп алытыны тез әмілейләштіріп, халық тұрмышыны капалетләндіріш вә амуви мұлазы.
0: Мұқбер, Джонуи шәрілік саллық мәлімат идарысы да ішке план қаретісіні байқыды. 6 айда түзілген есаплаш күчі бағчы районы планыдегі бош жер ішке айғы етмеге вақыт ішіде заказ қылынып болды. 8 айдагы яңа планда яңа планланган курулуш районының көлеме яна бер хәсәдән көбрәк ашты. Халбуки козгытылган ихтиҗмы яңа кыен мәсьәләләрне алып келди. Бер исәпләш күче мәркәзенең курулуш мәйданында мәсъул хадымның мөхбиргә әйтүчә, хәзер модуллаштыруш курулышы курулуш вакытының ярымын кыскарткан булсымы, бирок юришләшкән трансформатор пунктының курулуш сүрәте мас кадамда булмаган. Yaqında Jongwi hisoblash kuchi tori elektr torining mas'ullarini taklif qilib, kim nimaga ehtiyojliq bo'lsa, shu vaqtdan naqlashtirish. O'xshash bo'lmagan torining qurilish ritmini jadvalga to'g'irlash ustida maslahatlashdi. Elektr korxonalari amaliy ahvolga asosan tok ishlatish ehtiyojini hisoblab, tok bilan dal joyida ta'minlaydi. Hamkorlashish elektr tori va hisoblash kuchi tori bilan cheklanib qolmadi. Қарбы қысымдекі нұрғын есаплаш күчі түгілірінің Бейджин, Тянжин, Хэби, Чанжан дейлісі қатарлық жайла білен болған арлықы 1000 километрдің ашыды. Хазірқи әң юқыры дәрежелік оптик тала торымы 20 миллисекундқи етуду. Яқында Дөләтлік тәрәқият ва ислаат комитеті тунжы қитым мәхсус маслаштырыш механизмі орнытып, еңі типтікі электр тори, есаплаш күчі тори, еңі бір әулат хәвәрлішіш торыны бір тұташ пилалап, сүні әқіл тәрәқиятыны янымы қолады. Хазір 6 тор өз ара кірәлішіп, маслашып әркәт қылып атыды.
1: Стансымыз қабыры. 20-ші нөвәтлік Асия тәнәркет мұсабықсы 10-ші айның 4-ші күні аяқлашты. Джунго тәнтәрбия вәкилле үмеке 169 алтын медал, 89 көмеш медал, 83 мүс медал болып, жәми 341 медалғы ерішіп, Асия тәнәркет мұсабықсының алтын медал, медал саныда ұда бірінші орынды тұрды. Бұн өвәтлік Асия тәнәркет мұсабықсының епіліш мұрасымы шужай вақты 10 айның 4 күні саат 18-де Японияның Нагоя шәһәрінде өткізілді. Джунго тәнтәрбия вәкілі үмікінің әрлі елкенлік киімі, елкенлік тақты тәнәркетсі бүгін епіліш мұрасымы байрақтысы болды. Асия Олимпик кеңішінің рәйісі Шахсады Джоан бұн өвәтлік Асия тәнәркет мұсабықсының епілғалықыны жақарлыды. Мұсабықы байрықы кейін күнөвәтлік Асия тәнәркет мұсабықсы өткізілдіған жай болған Қатарның Доха шәріге өткізіп берілді.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім Жұмһұрият ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлығы үчіла. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмһұрият ұнтымайды сәйіпімізді дүния шалғыт шал атсы Юәнлұң пен білән тонышымыз. Юәнлұң пен 1930-шы елі 9-шы айда Бейпинді туғылған. 1953-шы елі Шинән езі игілік шөйәріні пүткізгенден кен, Хунән Әнжан езі игілік мәктіпегі тәқсім қылынып, оқытқышылық қылған. 20-шы әсірінің 50-шы, 60-шы елдердікі ачарчылық, оның да ұнтылғысыз тәсір қалдырғачқа, о езі игілік пән техникісі арқылық, Ачарчылық үстідін ғалібі қылышқы бәл бағылған. 1964-ші елі Юәнлұң пен шаллықта бір төп тәбеі атылық ұруқсыз түпні байқап, шыныңның башлап шалғыт шал тәтқиқатының еңі үнелішіні ашқан. 1966-ші елі о шал атылықының ұруқсызлықы намлық үлмі мақалыны илан қылып, шалғыт шал етіштүрішінің нәзәриет, әсәвөрі вә әмәлгі ашүріш елінің жақарлыған. 1973-ші елі о әмкарлаш күшілер білән үч системіні үрішләштүрішіні ішқа ашүріп, дүния бойынша түнжі қетім күшлік әвзәлікі іге шалғыт шалны етіштүріп шыққан. Лекен, муафқет көлі жапа мұшаққатке толған. Оның тәжірбе етізідікі шалларының кішілі кечеләп келіп юлу әткен. Тайфың борыны сәвәплік тәжірбе етізіні су бесіп кеткен. Сансыз қайтымлық мәғлубият тәтқиқатыны үзіп қойғылы таслы қалған. Лекен, Юәнлұң пен баштың ақыры, пакет алымланың ғавасы ішкәлікігі қатты ішініп, қиыншылықы юлыққанда қатты чекінмеген. 1976-шы елідің башлап шалғыт шал кән көлемді омымлаштырылған. Шынуның кен жүнгінің шал бірлік осолы 400 килограмм әтрапыдың ешіп 600 килограммдың көпірекке еткен. 1979-шы елі шалғыт шал жүнгінің түнжі езі игілік техникі патенті сүптіде Америкаға әқлық өтініп беріліп, Америка тәрәп-тәрпідін шарықтыке сехерлік шал деп аталған. 1996-шы елі о дәрежедің ташқыры шалғыт шал сортыны етіштіріш планыны елгі қойып, бүтін мәмлекеттіке коллектив планы етекләп өткелгі хүчім қылып,

0: дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 саат. Шоқлы майысының мейу беріп, пішіға 4380 саат. Қалы көшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі бала әйлі.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
0: Шалның күрішкі айынышыға 2400 саат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 саат. Шоқлы майысының мейу беріп, пішіға 4380 саат. Қалы көшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.

0: мәсулетіні ада қылмыған. Сорын да тәрлік ешірін қауіпіні пүтілләй түгеткілі болмайды. Шының білен білі, ғадесі жауапкар баш құрып тезгілдейдіған тижарат райныды юзберген болып. Рөйкес істемал мұлазыметі жәргені да иқіліп ярланыған. Чіккісі де бивасты сәбәп нәтижі мұнасифті мәвжуд. Іштін кейін пүт юйыш күтініш дүкіні директори пасып тақабыл тұрып, мәсуліетті іштіріп, тижаратчы да болышқы тегішілік құтқызыш ярдан беріш вә оқуқның қоғдашқы масышыш мәжбуретіні қанын бойчы ада қылмыған. Шының білен білі сотчымы РХ-ке мұнда көрсетті. Толық әқ тәліп әрекет ұқтыдарығы иге кіші болыш сүпті білен, үйініш қатарлық тейлғақ мұйытта өзінің бейхәтерлікіге муапық диқат қылыш мәжбуреті ба. Ванныдың чыққанда ер юзінің әхвалыны толық көзетмеген, ехтият білен аста маңмаған, өзінімі бәлгілік сәвәлік ба. Мәсуліет дайрисіні инік айрыш асасы да сотчы, ішкі тәрәпні мұрасса қылышқы тәшкілләп, пүт юйыш күтініш түкіні директорыға бұның қанун асасыны түшендірді. Бейхәтерліктің капалетлендіріш мәжбуриеті қанунды бәлгіленген тижаратчыларның төвән чәк мәсуліеті. Иш юз бергеннен кейін пәкәт әскертіш чаплашқы тайыныпла жауапкарлықтың кәчірім қылышыны ойлашқы болмайды. Шының білен білі сотчы РХ-ке дәва мұдыты вә ижра тәнарқыны объектіп тәхлі қылып, оны төлем соммасыны ақыланы тәшәбіз қылышқы етекледі. 8-ші айның 25-ші күні көп қытын пікір алмаштырыш арқылық ішкі тәрәпнің қаршылышыш кәйпияті тәдіржі пәсейіп ақыр өз ұқтиярлықы білен мұрасса келішімі хасыл қылды. Пүт юйіш түкіні РХ-ке сотта 3000 ян төлем бәді. Мажыра бір қытымдылы ақырлашды. Программының торды әм түрткі болуш мәқсус районы ечілді. Әгер сіздің мұ мәсіхә сұрайдыған қанын мәсілеріңіз болса, сұлу шытин абонышылар терминалыны түшіріп, программады әм түрткі болып сөз қалырысыңыз болады. Программының текімі көп есілмәз бұлыры сұлу шытин абонышылар терминалыда.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Anavut kanalı Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munba Tuprak programısı. Programımızda men ve minin vatanım Cumhuriyet unutmaydı ve men ve minin vatanım Tianşan oğul kızlarının devlet muhabbetinden ibaret iki sayfını köpeytip tesis kıldık. Bu sayfımızda radyo anlayıcılarımızla devletimizin tüyüpkar şahsların tanıştırmız. Tianşan'ın canubi ve şimaldaki kurguçlarının hikayelerini sözler birimiz.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жүмхүриет ұнтымайды Аллахиды сәйіпсі.
1: Радио аңғычыра. Жүмхүриеттің тарық сәйіпсіге чақтап тұрған ісімлар ұйылған. Әмді мән вә менің вәтінім Cumhuriyet unutmaydı sahipimizde Li Yen Yen bilen tanışıp çıkmış.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Радио аңғучыла. Тяншан итікеді сансызлыған жүрек вәтін білән тән соқу адады. Әмді мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпіміз бойынша Тяншанның жәнуби шималыдағы һәр милләт оғыл қызларының ватан белән бирге өспетлеш икайысын сөзләп беребез. Бүген без 49 ел ай нурыга оқшаш чигра районындагы аялларның сагламлык юлын юрыткан Маһинур Ниязның икайысын сөзләп беребез.

сынып васты арқылық қоғының сүпті сақлап келініп, елгіркі тәжірібегі тайынып, көз мөлчәрі білін қоғын таллаш ұсолды өзгірі шасыл қылініп, базар рықапет күші янымы ашты. Құмыл шәрі Ебірғұл районы бұлың тоғырық кесі Әрдаучын кенттедікі дейқан Вейдун мұндақ деді. Құмыл қоғынның марка вә баға әвізәлікі рошен. Нормал ғосыл бойчы есаплысақ, бұйыл 1 миллион юэнден артық кірім қылалаймен. Аммы кірімінің ашқалығы, кәсіп сүпті өсткәлігінің әң яқшы дәлелі. Шенжаңның өзгіче әвізәл кәсіпі болған қоғыншылық зәнжірі өлчәнлік еттәкләшке тайынып, сүпәс зәнжірі білән кәсіп зәнжіріне бірләштіріштек, қош, бұрымылық, йоғырмы тарақият йоғылыны тейпіп чықып, сүпәт тұрақсыз болыш, яқшыларыны қыммәт бағады саталмаслық, теріш, сетіш тарқақ болышта қиын мәселеріне үнімлі кәл қалды. 2025-лі Құмыл шәрі қоғыншылық бүтін кәсіп зәнжірінің мәсулат омымы қымметі 6 миллиард юэндін ешіп, бүтін мәмлекетке 100 мүн дейқанның отырыш кірімінің 12 мүн юэндін артық көпі ешігі түрткі болып, өрнек алғылы омымлаштырғылы болыдыған сүпәт өстіріш үлгісі шәкілләндірді. Құмыл шәрлік базар назарат қылыш башқұрыш идарсы сүпәт тарақият бөлімінің башлықы Жанхы мұндақ деді. Сүпәт күштік зәнжір бәрпа қылышта зәнжірсіман тәппәккүрдің пайлынып, теріш, таллаш, тәкшүріш, дәлілләш, пішіқлаш халқысыны тұташтұрдық. Шенжан мәуқәні өзгіце әвзел кәсіптәрге қойып, диққатни кәсіп зәнжірінің сүпітін өстіріш, дәрейдісіні ашырышқы мәркәзләштіріп, сүпәт күштік зәнжірдің 40 еттіні бәрпа қылышыны тәшкілләп елғы қойып, 2 миллиард 976 миллион юэндін артық ықсади үнім яратты. Сүпәт күшлік зәнжірі шәкілләндіріш білен бірге, сүпәт күшлік қарқанысы құрылышыны мас қадамды алғы сұрып, сүпәт арқылы қамы сахәні күшейтті. Нөбәтті, Шенжан бойынша 13 мыңдан артық кішейік микро қарқана, сүпәтті зерек адам тәрбиелеп, 1153 отыр кішейік қарқанының сүпәт башқұрыс сәвгесінің көрінәрлік өсішігі түрткі болды. 68 қарқана сүпәт күшлік дөлті құрылышыдегі башламчы қарқаны қатарға. Бір қарқана дөйләтнің сүпәт күшілік дөйілді құрылышыдегі башламчы қарқаларыны етіштіріш амбырғы кірді. Дөйләт тарақиятқы мәбләқ селіш күрухи чәклік шіркітінің Шенжан Лопнур көлі Калилік Туз чәклік мәсулі шіркіті Шенжанның сүпәт күшілік қарқанысы құрылышыдегі типік қарқана. Шіркет өз алдығы тәтқиқіліп яратқан, өзгіче сүпәт башқұрыш әндесісігі тайынып ішләп чықарған Лопнур маркалық мәсулатларының дөлтіміз базырыны егіліш нәсіпті 40%-тін ешіп, дөлтіміздің калилік оғыт байлықы жәәттігі кәмчілікіне үнімлік толықлады. Шіркет партия комитетінің әзасы Муабын баш директору Лео Чингбаң мұндақ деді. Техникада яңлық яртыш, түжөплік башқұрыш, байлықны бір тұташ пилалашқа тайынып, ішіліп чықырышының әрі бір халқысыны чын тұтып, мәсулатының лайақатлық болыш нәсіпіне 100%-ке еткізішке қапалатлық қылдық. Елға 1 миллион 600 мүн тоннадың артық калий сулфат, 5 мүн тоннадың артық литий карбонат, 27 миллион тоннадың артық әлі сүпәт халқы нәп еткізілген көп түрлік тәдбірлеріні елға қойып, базар стималының яушырын күшіне сіжіл қозғатты. Қорғас жәрі өз етвілішті халқы нәп еткізуш ярдан пұлы сиясыны әмәлейләштірді. Бұның білән, әрқайсы селінватқан табар бейналарыны зиярат қылыш, мәсілі сораш, пүтішуш мұқтары мұқымашды. Қорғас жәрі алысы Ләззет Жүмәбек мұндақ деді. Сомысы тәхминен 10 мың юэнлік тұралғы ярдан пұлыдың бәғірләнгілі болады екен. Бұныңға қарқаны өтініп берген 18 мың юэн пайдыны қошқанда өйіні сетіп алғаннан кейін өй безәш, айыл электр үскілілері сетіп алышымызға ішләткілі болады екен. Ел обласылық сауда ішілері идарасы базар жүріштіріш вә істемалны елгірі сүріш башқармасының кадры Жан Шу мұндақ деді. Шәһәр сауда чәмбірігіде түрлік ярдан пұл етібарларыны елге қойыпла қалмай, автомобил көргесімі қылып сетіш, халқы нәп еткізуш мұлазымытны бейбаста ез базар бә кентлерге еткізіп, облас бойынша әр милләт аммыны яқын әтраптыла хақиқи істимал пайызын бәһірләндірдық. Дәм еліш мәзгілінде қорылының емек ішмек базары сыжыл жалланды. Шәһәр аһалларының айлы бойынша опч тамақ еш, Урық тұққан, дос бұрадарлар білен жән болыш ектияжы юқыры болыш білен білі, сұрттын келген зор бір түркім саяачылар мұ, шәһәр кемек ішмек, кәшілік базар істеймалының тез еш шығы түрткі

0: бәхтияр өткізіш имканиеттігі егі қалымыз. Әмді Аптоным райондығы Унал шәһәрінің абарайдан мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа бұлотлы бәзді өткінші ямғыр яғыды. Температура 11-19 селсия градус қыча 4-5 бал ғарби шымал шамылы чықыды. Алтайда зырақ ямғыр яғып кейін ауа бұлотлынуды. Температура 8-19 селсия градус қыча. Чөчекті ауа бұлотлынып кейін ичіліду. Температура 6-15 селсия градус қыча. Ғолжыда зырақ ямғыр яғыды. Температура 8-18 селсия градус қыча. Бортлада зырақ ямғыр яғыды. Температура 10-19 селсия градус қыча. Қармайда ауа бұлотлық. Температура 15-20 селсия градус қыча. Күйтінді ауа бұлотлық. Температура 10-21 селсия градус қыча. Шеханзда ауа бұлотлық. Температура 9-19 селсия градус қыча. Санжыда ауа бұлотлық. Температура 13-23 селсия градус қыча. Құмылды ауа ұчық болып кейін бұлотлынуды. Температура 9-26 селсия градус қыча. Тұрпанда ауа бұлотлық. Температура 18-29 селсия градус қыча. Көрлуді ауа бұлотлық. Температура 14-27 селсия градус қыча. Ақсуда ауа бұлотлық. Температура 13-26 селсия градус қыча. Атышта ауа бұлотлық. Температура 16-26 селсия градус қыча. Қашқарда ауа бұлотлық. Температура 16-26 селсия градус қыча. Хотанда ауа ұчық болып кейін бұлотлынады. Температура 13-27 селсия градус қыча. Үрімчіде ауа бұлотлынып бәзді өткінші ямғыр яғыды. Температура 11-19 селсия градус қыча болады. 4-5 бал ғарби шымал шамылы шықыды. Өрметлік радио аңлығычылы. Шинжан радио телевизия стансының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңлатыш бердық. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Мекрай Осман, Амина Нұрахмет, Муарир Мәдина Мәрдан, Мәсул Муарир Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Әсенжан Сабут білен Зүлпия Махмуд. Шинжан радио телевизия стансының Шинжан хабарлары программысыны аңлығыныңлағы рахмет. Салушатин абончылар терминалыны чүрсіңіз, текімі көп сарқыл мәзмұлардың хабардар болалайсыз.
1: Жоңқа қалық жұмыритінің Милләтлер Итпақлықы тәрәқиятыны елгірі сүреш қануны 2026 жылы 7 айның 1 күнедің башлап елгі қойылды. Жоңқа милләте ортақ кәудес еңіні мұстәхкәмләп, жоңқа милләте ортақ кәудесі құрылышыны алғы сүрәйлі.

0: алы ең материал түре құрлыш мейданыда іш тоқтымеді. Ишчылар зауыт бейнасы құрлышы үскілләріні құраш тұрыш білән алдыраш болды. Бұ түргі жәмі 1 миллиард 460 миллион юан мәбләғ селініп, елға 20 мың тонна үзіліксіз тоқылыдыған алы ешіл био асаслық тала материалы ішіліп чықырыш лейінгесін бірі құрылып, Шинжаңдық кәсіп бошлықыны толдырыш пилалланды. Шинжаң СЯЮН оқайчылық чәкілік шіркітінің муабын баш директорі Лу Вэй түрпіткенін кен еллық отырчы сетіш кірміне 780 миллион юан кеткізіп, 700 нартық кішінің іш қорылышыға түрткі болғылы болыдығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Епішқақ тала тоқымышылық мәсулаты кейім кетчә кәсіпінің юқыры екімедіке қам материалы. Бұнанда төбән екімдіке епегіреш тоқымышылық қатарлық кәсіплеріне топлынышқы жәліп қылып, топлаштырыш үнімені шәкілләндіріп, шу жайның тоқымышылық кейім кетчә кәсіп зәнжіріні толықлашта мойым ролыны жари қылдырғылы болады. Біз бір бәлбақ бір ел шарқ шамылығы тайынып, кәсіплеріне Шинжаңды жайлаштырып, кейінгі қадамда мәсулатларыны отыры Асия, Еуропа дөйләтлерге экспорт қылышқа пұқты асас салымыз. Сәнге, еғір санаат, асылы энергия пай чәклік шіркітінің тарбағыттай сауытыны ішкенші қарарлық кеңейтіп құрыш түрді еқінді құрылыш башланды. Бұл түргі жәмі 250 миллион юан мәбләғ сейленуді. Көлімі 120 мұ. Бұл түрді 4 юрыш шамал электр генератор қанытыны шәкілге кәлтүріш келіпі ішіліп шықырадыған зауыт бейнасы. Әмді химиялік бойымлар амбірі еңдін құрылыды. Шындақлы, әсілдікі шамал электр генератор қанаты сейхи ұзартылып өзгертілді. Түріп үткенін кен, егіз болғанды 131 метр ұзылықтыке адеттін ташқыры ұзын шамал электр генератор қанаты шіліп шықырып, еллік шіліп шықырш ықтыдарыны 760 ішке еткізіп, 200 нартық кішіні еңдін іш қорылаштырыш ішқа шырылыды. Шіркетнің муабын баш директорі Сонйи мұндақ деді. Тарбағаттай бұлайтыдекі заказ, әнді көрсәт күшчәдікі әмкарлықны чоңқұрлаштырып, район кәсіптірінің тәсір күшіні кен айтымыз. Тарбағаттайның шамал электр жабдықлары тәмінатығы капалатлық қылыш білән білі, отыр Асия базарларыны пағал ечіп, дөлетімізді ішіленген шамал электр жабдықларыны дөлет сұртығы чықырышқы түрткі болып, Тарбағаттайның отыр Асияғы үзіленген ең энергия жабдықлары кәсіп егіздікі барпа қылышығы күш қошымыз. Еқында, күча шәрдікі тоқымычылық, кейім-кечек, нефт-химия санайты, жабдық ясымычылығы, заман бе әшя обруты қаттарлық ноқтылық сааларыны қаплыған 21 кәсіп түрді мәркәзілік іш башланды. Түрлі әмәл елішіп елгі қойылғанын кен, кәсіп сәнжірі янымы ұзартылып, өзгеча әвзіл кәсіптер топы етіштірілуді вә зор айтылуды. Күча шәрлік тәрәқият вә ұслахат комитеті мәбләғ селіш бөлімінің мәсулі Шу Кэшен мұндақ деді. Тәшәббүскарлық білен алдығы өтіп, дәл жайды мұлазымет қылып, тәсіқлаш, ер ішілетіш, мәбләг, адам ішілетіш қатарлық амыл капалет еолларыны рабалаштырып, тежарет, соды мұхиетіні сыжыл әлалаштырымыз. Карқаларығы нәпкет көзі сиясыны әмәлейләштіріп, түр құрылышыдекі қиын мәселелеріне юқыр үнімді әл қылып, түрлерінің оңшылық алғы сылжытылышы, сүпәтіні өстіріп, сүрәтіні тезілтішке капалетлік қылымыз.
1: Станциямыз хабри. Үрімчі тамыжнасы Джунгу, Қырғызстан, Өзбекистан төмірі елі құрылышының оңышылық алығы сүрілішіне капалетлендіріш үшін тамыжындың өткізішіне назарат қылыш башқұрышыне еншікеләштіріш, мұлазымет вақтыны ұзартыш қатарлық, 13 түрлік тәдбірінің отырығы чықырып, құрылыш мадди әшиялырының чекрадың юқыр үнімді чықырылышыне капалетлендірді. Әркештен портыдан алайды ұзын тоннел құрылышығы кереклік, полат жазы тожедіған еғір тіпілік юк автомобилінің порт районығы кіріп, таможындың өтіш рәсмейте бежіріп, чиградың чықшыған 40 минетілік етуді. Қашқардеке мәлім таможындығы мәлім қылыш, мұлазымыты чәклік шіркеті, порт кәсіпінің мәсулі Ли Шин мұндақ деді. Бұл түркімді Джунгу, Қырғызстан, Өзбекистан төмірі елінің чигра сұрты бөлігедікі тоннел құрылышығы кереклік, ашқышылық мадде әшия болған 20 метрдің ұзын полат жазы тошылуды. Нөвәтті құрылыш ашқышылық түгін ноқтығы келді. Мадде әшия бір күн кечіксімі тоннел кезі сүретіге зор тәсірі етеді. Шуңа келген аман тәкшірішке еллап, тәкшіріп болған аман маңдұрдық. Түр құрылышының қаралы тамамланышыға күш

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлири.
1: Радио аңлаучылар. Әмді қалтыс бейш махирлири сайтымыз бойынша 90-жылдарда туылған яш шуй чау яғының құмлық ешіл есабат дәптерін сөзлеп беріміз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Anavat kanalı Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munba Tuprak programısı. Programımızda men ve minin vatanım Cumhuriyet unutmaydı ve men ve minin vatanım Tianşan oğul kızlarının devlet muhabbetinden ibaret iki sahibini köpeytip tesis kıldık. Bu sahibimizde radyo anlayıcılarımızla devletimizden tüyüpkar şahsların tanıştırmız. Tianşan'ın canubi ve şimaldaki kurguçlarının hikayelerini sözler birimiz.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясының мән вә менің вәтінім Джумхур.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар аңлығы ватқыныңла Мұнбәт пұрақ программысы. Сиясат болсылы көңілді сан болуды. Әмді дейқаларғы нәпет күзі сиясаттыны айылларғы ет күзі сәйіпіміз бойынша көптілікке бақмыншылық айыларының көзіні чақымтадыған бір түрлік сиясат, чарва өй құшларыны тірік әрініге қойыш сиясаты тоғырсыз сөзләп беріміз.